0: muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano Thaikumi ginya dinashara siya rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu Ige. Mudhikiriri yaga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuiga gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagi ya mudhenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uodhe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuiga gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia mudhenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutoguri ya mudhenya wa umudhi.
0: Nioro mudhenya wa Jumatatu ginya waga tano. Thaikumi ginya dinashara siya rosine.

0: Well, nimechapa ya kameme kuka mwige mwithi kiriria. Una Monday morning ya tariki kumina shigana tariki kumina inyanya ni mweru wa mei mwaka wa 2026 na gai witu. Neguga ni gai mwega. Nitodo wago itikira nige ututuga na igaire keo kia mweo. Na nigeitha tukoro tukirima tigari nige. Mamuthi nyewa umuthi una kiabiriria ya kiumi ya kige. Nidhashi yake, niwedo wake, ni utugi wake. Na nijui ni hinya wake, todu ni nyede te kulirika niani. Ti hinya wako, tumaga agorogi ya rahukana, agetida mudhenya uwothi. It is all about God, ni gai. Na nigeitha dari ria ni uguo galirika na gushokeria gai gatho muno muno. Na kwa uo, ni kuwa liria dirari ria idhwe, ni kulirika niya dirari rika niya idhwe. Tukumbuke ya kuwa ni Mwenyezi Mungu hunyosha mkono wake iguru ritu na nigeitha matuthi nabere gukorwo twi moyo giririkanaga kwina ingi ningi makoma na makoma fiu matigashoka kuona you know utheri wa gukuthi matigashoka gukorwo mariho until that time that moment tutagirira Jehova liria gashokereria na nigeitha aria othe magithiete ukirini atuike wako mariukia na niagituririkanagia aria makuete ma thigatite uthigu nitui kurikiriria kwao ni kwega muno na nikio turafatara gukorwo tugithigata uthigu tondu gutiri mundu ukoragwa kimenya you know maundu maria megukorwo makimuhanikira no kuhoya tuhoyaga na tukira mwathani turure tugitire tutikai gucemania na mauru na mariku ati thinabire gukorwo gitutuga na igairi akio kia moyo lakini yeye ni yeye huwa anafahamu na anajua kiabiriria kiundu ginya kirikiriro kiundu ni aramenya ihidariria mwe wakwa pumzi wakati takapo katika anajua ni lini mimi sijui nukiredi muhoyaga mwathani ndeithia tuthi na mbere gukorwo ndiho na kugu na ihinda riu ringi gakinya thii ukirini ni ndirenda ngakorwo ndi umwe wa aria magakorwo mathingatite uthingu na nigetha ngona ngitugirio ni Jehova jire well done my child guku ni kuoya murire gugatura tene na tene guku thamakini wa iguru ni kuoya murire gugatura nginya mindi na mindi na ngai witu arotuigwira tha tuishi vilivyo hapa ulimwenguni na tuikare tukimenyaga kwina kundu kungitwerekeire guthii kuo wa gutura nginya mede na mede na mede na gawi torogo shori dakika 17 ni shuitiru kite thai kumishia rushine na dakurugi kunyita ugeni na ruburu ruitago ombi langu na nigeza tuthi na bere kukuru tukihoya Jehova ndio uwepo wake uweze kuwa pamoja nasi na thini wafururu witu ni todu wa maudu marime kukuru magithi na bere mudhenye wa omuthi na tuhoe muno gutike gukorwo no thukagia wa indo gutike gukorwo na haro ikinyere uniri kinyuki it is okay no ni dakuhoera need you e uguthia tia wira ini lakini Mungu anajua tondu no umenyaga maundu mari mothe ngai ni aramenya uri ugukinya gwaku wira ini na ni dahoya ugie na ihinda riega na ndukai gucemania na oru ona uri kuthini wa ritwa rya Jesu Kristo na kugu gahoya muno gutike kugia na vurugu na gutike kugia na uthukagia wa indo gutike kugia na ikushi kuonekana thini walitore Jesu Kristo ni todo ni jui no mukayo turaneganiriria na gahoya fururi uyu government thini wa fururi uyu ipate kutusikiliza ni toiguo yes ni toiguo na nigetha gharama ya muturire eti uthi na mbere gukurukia batina na jira itarie uguo na mtetezi wetu zaidi ya yote ni dakorodoiga yu hai na kuko tuthi na mbere gukurutuki mukaira tumuririre muno na ni juni gutuika wa gutoigwa ni todo ni mwega na ni mwehokeku na muthenyo wa umuthi ni tugukuru yes ki hada da 11 na dakika shigana na nigurura wiroria wi machine ini ni todo ni dona kwina maundu marathi na mbere but haithiru kuligana na urero ho egu kuro getu teithiriria Reverend Moiru wa Soul Harvesters Church na egu kuro hamwe na idhwe dai kumina emwe guthina bere theine walitwa Jesu Kristo diyo yohana atia todu dirakiri guo kumuthenya wa ira genyitirira Evangelist Lucy Wangojiri theine watafarira ya itaha rea moyo na undireda kuihoka wikedi ya kuira rejega withayu na gaini mwega ni ukulirika na kugena ihida nake ukimushu kiria gatho ni todu wagu gwitikiria gukorwo kiona kiabiriria gya kiumia kingi na ni dahoira kiumia giki na nigetha gitwagirire theine walitwa rya Jesu Kristo na gai witu arotuika wa guturorera mafataro maitu aturute mathina ini mara mothe twi theine wamo ona theine wa fururi uyu na ninajua kwa sababu Mungu ni muweza ni guthina bire gukorwo agituteithia tondu niwe riri roritu na ni gukoragwo akiri uteithio witu na nikio turirikanage ni nyendaga kwariria ithwe cugo taici gukorwa gituririkania uyu ngai ni gukoragwo ehandu ha gwitharagirwo ni aria mahinyiririo na nikio bururi witu turahanyuka turaba kuhanyuka na kuri ngai ni kuri tukuhana uguo ngarama ya muturire imepanda sana no kire tureka rucini rwa umuthi ni kwamba gwitharira hari Jehova tondu ni tuhinyiririkite sindio ama si hivyo sijui kwako kuko vipi no henore mudu araigua ulituwiho na kuko tuhanyuke tuthie kuri Jehova ni tumuririre rushine ruru rwa umuthi tondu uguo niguo turirikanagia thiini wa Psalms keda thafuri keda ugitikira gukorwo githoma ciugo icio kana that psalm ni gukuguna ni guguteithia twitharire hari mwathani tondu ni tuhatiririkite tondu ni njui ni atwiraga we niwe handu hakuragirwo hindi ya thina kwina thina bururi-ini na tororira hari Jehova na nigetha tuigwiretha na atuike wa gututeithia na tume kuigwike kiriro giki ni kuigwika turabatara turahoya tuigwike na kugo ni njui ni tukuigwika we ukoragwo na ngari yaku urutaga wira wa Uber ririra Jehova no hoe na hinya no hoe na kigi na witikie ati ni ukuigwika we ukoragwo na matatu kuaga you know athi then wa matatu yaku ni ohuthagira ukimathira mugate waku wa o muthenya ririra Jehova rushine ruru rwa umuthi ni tondu arakwaririe gakwira we ni ukoragwo handu hakuragirwo hindi ya thina wewe mbaye uko na matatu si uko na shida si ndio maana kuna mgomo siku ya leo ririra Jehova na dukanoge tondu turirikanagia are moiritwa riake na ni njuiritwa ririria Jehova kwa sababu ni jina lililo na nguvu niritwa rikoragwo rina hinya mwingi muno rihoke reke tuihoke ritwa riri kwa sababu ni jina ambalo lina nguvu sana tondu mwathani datikanagiria are mamucaragia nimekuja mahali hapa tu tafute uso wake Mwenyezi Mungu na nigetha twagirirwo ni muturire thiini wa bururi witu na kuguo ndukai kunoga gusharia uthiu wa Kristo aria mamucaragia aria mamuthagia nietikagira kuonekana na rushini ruru rwa umuthi reke tugie na ihinda ona regucokeria ngai witu ngatho na ni ukunginyira kugerera 2014 thiini wa Kameme FM official page kwina kiugo gitongoragia tafarira like comment no share kiugo kiu thiini wa rito rwa Jesu Kristo na uwe na siku njema na wiki nzuri iliyo ya baraka na makiria mamothe ndirira kuihoka ni urari na Sunday jega na ni uragiri na ihinda ria guthii nyumba-ini ya Ngai na urakeigua kiugo kiria uratugirwo na kio ni mutungatiri na uririkane ni turaririkanirio muthenya wa ira ni mutungatiri uria ngoragwo nake every Sunday riria ndi gukungika tafarira ya itaha that it is only in Jesus you can get key you can get that abundant life ni tondu tu akumenyana nake kuno kungihota kuigwatira you know abundant life na troiga abundant life ni kugia na muoyo kuna only in Jesus gukorwo within wa Jesu Kristo na kuoguo ni tuitikira gukorwo within wake tondu ni mwega tucokie ngatho muthikiriria muthamaki mwene hinya wothe ni gukugosha tugukugosha kiroko hiki kia umuthi ngai witu mwega wi ngai munene we ngai mutuigwire ritha na gutiri ngai utarie tawe ni gutuigwira watuigwira tha ningi na nigetha tukorwo tukiona muthenyo uyu mweru na tukorwo tuiho kiambiriria gie kiumie kingi it is all about you na rushini ruru tugigukumia gukunenehia gukwambararia na gugutugiria twahoya muno uwepo wako Mwenyezi Mungu uwe pamoja na sisi muthenyo wa umuthi na kiumi ni giki ona makiria mamuthi ni tondu wa maundu maria megukorwo magithi na mbere thiini wa bururi witu mwega wa Kenya gukigia na mugomo uyu wa andu a matatu mwathani ni twahoya gukorwo ho gwaku ngai gukorwo hamwe na ithui na nigetha andu makorwo mena witigiri waku na ikinya riri rigikinyukio reke andu makorwo mena witigiri waku na nigetha matikae gukinyuke ikinya ria kwambiriria guthukangia indo makiyega indo cia andu aria angi makiruthukagia marithathi forithi ni twa maririkana rushini ruru rwa umuthi na nigetha makiruta wira uria megukorwo makiruta marute wira uyu na weigiririki matikae kwambiriria kuruta wira ugucungiriria ikuo thiini wa ritwa ria ku Jesu Kristo ni tondu niwe
1: turakaira mwathani ni kurira turorira na hariwe thini wa furi witwa mwega wa Kenya na nigeitha tutwike akuigweka mwathani uturirikanagia mufango ria winagu iguru ritu ni mufango mwega na kugu ni direte kia mufango ria winagu iguru ria furi uyu ni mufango mwega na kiriro giki ni gikuigweka reke tutige kunogio kana kuigwa tukiritu hirwo ni garama ya muturire kwa sababu najua upo pamoja na sisi, uwepo wako Mwenyezi Mungu uko pamoja na sisi. Ni daho ya kuagirire muno gukoro kwina thayo mwathani. Ona maundu maya magithiaga na mbere ma mugomo muthenya wa umuthi. Daho ya thayo, thayo, thayo. Reke maturity etuike ya kuonekana thini wa bururi witu mwega wa Kenya mwathani. Reke witigiri waku Ngai ukorwo niguo guthamaka thini wa bururi uyu thini wa ritwa riaku Jesu Kristo. Reke roho waku tuthamakire ni daho ya ni daho ya. Kiroko hiki kia umuthi Ngai witu mwega. Na ni daho ya tutuike twa akuagiriru. Ni kiumia giki ona muthenyo wi wothe na mwathani kwina murimu ratangathiru wege maini na Ebola tutikurwara ni twarega thini wali ture ku Jesu Kristo ona nema hithukirwo ni guo DRC na mwena wa na bururi wa Uganda ni twa mahoera na nigetha mwathani matuiki ya kuhona aria mena murimu uyu thini wali ture ku Jesu Kristo na uthina mbere gukorwo gituhitha uhithoini waku mwathani tutikwenda gwikora hatikaini tutikwenda gwikora ta kiundu-ini kiria twari thini wakio kige maini na COVID mwakaini wa 2020 na kugo turagukaira rucini roro rwa umuthi Ngai na nigetha thakame yaku ithina mbere guturigiciria utuhithie uhithoini waku Ngai ni kurega turarega kuhithukirwo ni murimu uyu wa Ebola thini wali ture ku Jesu Kristo we Ngai ni wiguaga twahanyuka gutegera mahoya maya mwathani na ni joy Jehova tondu ni waigua mukayoyo ni wamukira ihoya riri ni ugwitikira tu gukorwo giturigicirie wega na thakame yaku na tutigwikura hatikaini ni kurega turarega thini wali ture ku Jesu Kristo tondu ni joy Ngai ni wiguaga no nari agio the magikoro marwarite murimu owothe maita ndinicia thibitari kana memishi ni mwathani mwathani tuwa matega hariwe na nigetho taburu kie woko waku Ngai ona makirigita wone madagitari itikira tukutuma kiwo geke kemuetu na nigetha matuike akwa mukira ohonio na nithine wali tuwariri rikora guwali na hinya li tuwariri tufatara kakukurotu kirigu weta mahoya ini todu ni juwe ni rituwarika rika kama hudu manene ni kiyo rituwari yaku Ngai ria tuikire ria kutogirio uguwari ya togiririo kwa sababu ni jina ambalo lina nguvu sana kuliko maji na yote na ni gatho muno na mundu ngi owothe wina thina owothe Ngai twoiga moko ini maku Ngai na nigetho twike wakumwonekanira muonekanire tu murute hatikaini icio thini wacio na nigetho mwikire wira kanwini gake atwike wakuona uria wikaga ni tondu Ngai ni utumaga uteithio waku kuma hekaruini yaku theru na kuguteithia ciana ciaku marute mathina ini na nigetha magie na that testimony ya kwaragia uria we wikaga tondu Ngai ni uritha. Thank you muno. Turore kumo kiambiriria nginya kirikiriro niwe riumagariro na ihundukiro na kuguo twiga mokoini maku na nigetho twike wago tuterefa kuringana na urio kuona kwagireire. Ritu ni na Kristo Jesu twacokia ngatho twahoya ona ningi gwitikia ithuothe nitunge amen and amen na ritu ria ithe na ria mwana na ria mumu theru nigu twike guo. Ndina witikio munene roho wa Kristo niguthii na mbere gututhaithanirira maria tutanahoya rucini rwega. Amen, amen, and amen. Jitawa gatho ni waku ni dage kamero gwere na keda. Thaikomi roshi ni tafarira kuigagura kiro. And good morning and a happy, happy new day and a happy new week. Kameme.
2: Arahuka. Roshi ni dhinashara ginya dha inya.
3: Arahuka.
2: Arahuka.
3: Arahuka.
2: Negu ikira gia ya kuthathaura magatheti.
4: Mekwekwe.
2: Uteti. Wojoria.
5: Kameme.
2: Kameme, kayuka mwige, tuko chonjo, roshide dhinashara, kinyadhainya, arahuka. Don't miss out.
6: Hii, niye demu boe kumani, onadirame nyagu irole laki.
7: He, ora boe kana kwe na K24 Plus mani.
6: Ate ki?
7: Tadhikirelia, dirako ya hookup emwe legit, ili na movies.
8: Venye alijipata kwa hiti kijiji, hajui yeye mwenyewe.
7: Series.
4: If we have any chance, we need my old team.
7: On Agnes Sports.
5: And still, Salah. Oh, sensational!
7: Wow. Eh, tigatu. Bado ere na reality shows na animation siya na. Ta imagine, ere ginya na live channels.
6: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
7: Doka make, imagine, ne free. Free of charge.
6: Yani gotire na subscription.
7: Akire ni drako ira modo. Ni sare. Sare kabisa. To download K24 Plus daishi. Eko to enam taratara.
8: K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. Oh yeah. It's free.

0: Mada Maria Owe Syria Nemo.
1: Yes.
0: On a Sunday. Kano tuko.
1: Yes.
0: Oko hinya *667#. Kano hodere Coop Bank app. Oligra hinya *667#. O kano hodera Coop Bank app.
1: Yes.
0: Eke tuko shokie doko ine.
1: Yes. Oko faster. Ha neho doko ura igira. Oke kora. Oka kora ido iria. Tuigete hau. Ne ido nyige. Na niwewe tere iluwa negeza uge ukugura na dhogoro hana ate. Na ole ya mwere na dhogora uga kora ido ta ngobe ya gredi. Uga kora ido ta vocha sirigi gredi ate. Ona hale no hote kuwa na beza siya kuwa bia biashara ya ku, na ta sirigi ta gri 150. Na beza isio ukuwe na ole okuenda. Ola hinya *420#. Uga kora ta mitabo ya sora, mitabo ya kuthabi ya gali. Indo isi sio zenu ole ya mwere na *420#.
2: Orugi mokaru, okere herone indomi.
3: Jetago Chef Gathemba, the tea master. Na omothi, direda toruge indomi. Na deda toruge anerie na minced meat. Wabere urafatara ukorona minced meat, ukorona getoguru, ukorona nyanya. Na kedukege hihi ogeda kuogera dhini wa nyama yaku. Na ushoke ni wafatara ukorona indomi. Bagiti, emoe igere koligana urakirugera adwa igana. Kumani ya na hau, hagera mae, wana maa samuka, ikira indomi. Mehedage ka idato inya ginya sihi, edukaleke si overcook, itika kuro iha na agima. Shirute, sikire hale ogo, sikire negeza sikosi getati ya mae, kahora, negeza itikanyi tena na itikome. Wale kioguo, oyada

0: da gazeti ya Omodi. Ado aboda boda maroiga atirere, modu aroi mirafara akaliguo ni kiatia. Todo regura thoko moga thoko miraveto rotheri.
1: Yes.
0: Washo kawongerera bia.
1: Uri amuthinda.
0: Mudu wa boda boda da kuwa gitoka kina ngari yake.
1: Mm.
0: Akuaga mudu ucio tarathi urathi handu hakuhi na mudu ucio takire na ngari yake. To mudu ucio koima na ngari yake ni angeingirire ngari yake athi.
1: Yes.
0: Ni mudu wa gikiro giathi. Uramuongerera ciringi 50 ukamwira hada ndirakuregia 50 ndirakurihia igana. Mudu ucio menye we ti kuongererwo ongereirwo besha. Mudosio kama mshara gake no karia ona kama mshara ngo kudera gakuderete ni ndo wa maundu maingi tondu kindu giothe athie kugura ragora goro na magoti bado maliona goro
1: mm.
0: Yeah
1: yes
0: eh mudoyo wa duthia kaligwo mudoyo ngumwenderia biasi I mean ngumurihia tia
1: mm. Eh kuruta kukwasa
0: riwa ndo duthima na thie makahingura
1: mm.
0: Eh wira mudu agaikara oguo
1: mm.
0: Utare kindu urona
1: yes.
0: Duthiri ra komia shilingi 500 riu tinyinge Asio ni adome na mafataro,
1: mm.
0: Ena rent, ena siya nasi edhukuru, kulea ogere iru male himo, ya kira waga mali himali ya mothe tuga motivation, na rogero mali himali ya mothe madhukuru, todo besi tiko yetu yegito mwa wengane dhiri kari kogo muligo osoke idio asiali, osoke uigwe modu, otoe dhina wa modu, akiuga yehe modu yonade na dhina nego shogero raso wagero. Ati modu muhotu, doe ni muhotu.
1: Ne
0: nego shogero wa shogero ero yes. Ne muhotu ati alirikana alirikana ne muhotu ne kwerwo
1: mm.
0: Ai anyway kato beto tidio ro hanini
2: hello
1: maina
2: ni maina osio samuero
1: osio mwejerere kumaka meme kayo kamuinge
2: ehe
1: riu ri ndirakuria kana kaufa ni karaukenia
2: riu kaufa ri
1: kaufa
2: ke ne ka kenia muno kwaja to hari ha asta for 20 hashi de
1: mm
2: mudunya laikira ho nake gurira kitu
1: ai
2: Yeni.
1: Luu gira mudu ucio tagurite kindu hau eke atia.
2: Igira mudu tagurire kindu ha hasa for 20 hasi hasa ko faster ri.
1: Mhm.
2: Aigire hoye.
1: Mhm.
2: Na bidi ri akubidi na ono kone ne bia jiga na kuma jiri kitu ebire.
1: Mhm.
2: Ta mwanya uko nyako ko wake gurira kindu na mwanya ko no gure wake ko wake gurira kindu kia raithi muno hau.
1: Yes.
2: Tondu ena ginya ena ginya itada.
1: Mereno kameme na soko faster.
2: No kameme na soko faster.
3: Ndiye na mbele gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ thĩinĩ wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves o rĩu ũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ hamwe na tabarĩra wendete ta arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, therera, wĩitũrũre, kwĩgagũra kĩroho, kĩgooco night live, njanjo ya mũtũrĩre, rĩrĩ mbũka, nyama choma mix, mwĩjoyo part time, mũgithi itaharĩ ya muoyo. Digido ya kigosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio the na miago ege ori haria hothe ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kambo ige.
4: Dhahabu Land Limited mage kugwira miaka 9 thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megie Dhahabu Land Limited ni tukigangara na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitamboini ya kameme kayuka muingi
0: aya agikorwo me muri wa biashara agikorwo we ni muri kana ona no kora tutikeye we jawa fori wa Kenya adwa ya neo magorogo magichokia to fashion na mosie
1: mm.
0: Eh no gali ya nado aya ahori ya biashara aya makoma makaduta we ra biashara ine si mafrori tofauti
1: mm-hmm.
0: Kana modo yo we China kwa muhia nona ni atoma ngabia na mosie
1: yes.
0: Modo no akwere thina ori okoragwo we munene ne thina wa marihi ma transaction eto do hede muri okwo duratume na modo mwe
1: mm.
0: No kora tume na ndo
1: Aige,
0: no yes. Koruo onorato ma makiria marita limu eo kakora kiumi ya kimu etodo dege siya lino da kuma sepo dino ato ma besa tofeza toto tuwa transaction edes yo the transaction tofeza tu no tukora kutu eto ige muno
1: yes.
0: Na no tukoro tu inadena keodoge kene kio kiheretio neo tugata oleto wapipay wapipay ne platform enanyi tithani ya currencies ya itarusi Afrika na Asia na detoja gane ate kuma the utugata kana platform ya wapipay kutumera modoge besha uliawethe ine wapipay ne free
1: eh.
0: Dolari hiyo ronake
1: yes.
0: Gakane kao doga afata oge tumera mosi ya liusio watumera besha we China omoto mera ena wapi pe noi gwa wede ko wedo na rihio transaction na oge ko he adwa giona ora to mera besa no ko we na we sei na na e kana kure koge e na we na we wa kura uta no ran to magera mafudi ma ku besa
5: yes.
0: Si ege si akora materio isio sio the doko na transaction ya ge ko me platform ine ya wapi pe no ni unigi mo sia diona to ma karute besa ge da kurta besa no arute e no lu to mo ka ona arute besa isi no adi alihe emwe ko emwe kuma hale ha wapi pe adi supermarket adi petrol station adi edukasia dawa alihe directly emwe kwe mwe kakateka udukega muno
5: yes.
0: Na wapipe ila kunyitanya na makiria ma mobile money na account milio ni gana limwe na oho ukagia na mweke wa kwa na nilia na kumenya na makiria ma suppliers giri mirogo etato furorile wa China na Korea South Asia wothe no na hede ili ya kuge istoka kutu yekati uraruta besha ku motu katane wa wapipe kutumera modo we motu katane mayamage ona hau marehi magai korome mahodo mono igirada ine wa Play Store o download app ino ya wapipe mwabie kukenera otugata oe wa mwanya na olidikane ne instant
5: hau hau
0: besa watu mane hau hau
5: yes
0: yes inyue mwekia ma na ne mukora guomoge tomane rabia na mwole ya dume rogo ere ta imagine yo mwodo wa kirega koga transaction fika u
5: dofesa tu ige
0: tofesa tu na mwoge kiugane tuwa mwase mani ya mwole ere
5: yes
0: mwko igate ere tonurane kago siri giko mina kedu siya transaction ere na duto tirare gore isyo nesio tokari ya nyama
5: yes
0: mwoge nyitana kia makiu kia nyunyu the mwigrethi no Play Store mwoda wano de wapipe
5: yes
0: ona mwodo ni mahuda
5: mwono
0: very good gyo kajo edhi mwoyaku
6: ne tha emwe na dage kamirogo ime na inyanya
7: Madha ukeminyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira on kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shio geta na idhimishi ya kuma gramu iganaremu na gramu magana mele. Nekure na Red Plum ili ya ila kuhe mayo. Na Mixed Fruit ili ya ila goshajamura ogo goshajamura. Nige no kure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiri matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams Moshamo on wadhe nirako hemayo Wenyitere yaku on mwadhe na ukenere breakfast ya power Zesty Superfan Day
0: Haya vegi ya cooperative nila koruboya na ukane gereli yogobo Nigeza doga kome viashara ine Nokowe mwuri wa viashara Niweda kwa dadu la viashara yaku Niweda kwa kwa stoko nokone Kakari kakuka viashara kanokete Ika kathokana Adwe nabia Kwa jamaa udoma ya moka hederi ya riute na tuvesha
5: Yes
0: Nokone kada radio hetu na niona kada radio no mawaga Besha niku kora
5: Niku kora yes
0: Vie kori ya kwa cooperative ni ukune gereli yobesha Especially we mwuri wa viashara ni okonegere rio ginyagia hakwe shirige milio ni igiregeza ohigie mafataro makuma viashara na haha neko hito kira cooperative bank mobile loans ni hau hau todo nedhi mwine akurai ki application norahinya *667# kano watomira co-op bank app kaudua kateka hoto todo na doku higa viashara yaku
5: no hauli
0: ni hauli
5: ala mothe
0: doku tido kihulia maratathi
5: yes
0: doku tida uvidi kuhura raini na doige tuo box ine ya madha
5: yes
0: kwa kwa koro ni uleda kukoro ki application yaku denya siyo tuko very good
5: yes
0: yes aya to kio ya dhimo yaku na olidhikane dhokoto higolire rushine roa tene negedho ogole kirea okweda
5: yes
0: idonyi gemu noto iga hena ya time nini
5: ena vocha
0: no, ena vocha actually yes. Kinya hena stoko ya wira waku we ogesho kautuika wira waku nioko horuo boost ya stoko ya giriga na limorea 53 we doho kiuga stoko ya kunereko
5: yes
0: doi toti ige kogolira juere na we okara wawe food wama higa
5: yes
0: modore weda gia juere no oke golira juere kogo we ogesho kautuika tine we golira stoko ya biashara yaku neokuga stoko yaku kana biashara yaku ikora kwa erereko
5: yes
0: nega da stoko ekimenye kene ereko ogo ego itwarana na bira waku tutike kole hera matagi mama ai
5: yes
0: na baida gsp apati ya duthi ni
5: kuri go go ikate
0: na kana tukole hera maido mage ate ya gurumara na baida ya perfume
5: yes
0: you know perfume wo kyo gerero rio nega da bigire do koine
5: orahinya *420# okahinya *420#
0: hello kameme
8: Gatonye mwagaro sine.
0: Mono.
8: Ngeziria mutuli wito coconut.
5: Didayu.
8: Geto kaforo kumai kaidano.
0: Kwero ate kaforo ito.
8: Goku wila gutire na uruga tonyo wa bogua.
0: Nyo so dhe tievara.
8: Nyo so dhe tievara na gutire gari. Na wadjame nyatogo ziyate ya wira.
0: Okay.
8: Na oga inomo ya uruga tonye ri. Ogiwa za uti ya dako waliria, dako waliria di down muno.
0: Ndai uwe wana desi ya kautarero makanyamuro sine.
8: Reke kwire, katonye, dako waliria rumi ya kere dena, dako waliria unegurete. Leo ni gitara miaka yako rudi atara moko magathira uthiete ciara cia maguru.
0: Okay.
8: Ruga gato nyiki gutariria bururi uito ri ohana ri. Reke tuge thirikari ya sio de siana koro de inwa fururio gutire kwa ya thirikari erituheire muraiya ta thirikari ile ekuo Leta kukira tauno nogo maguta marongere iwo Okimirai kaizano ginya urasono kwa gatiga mwanake wa nduthi hau aikarire nduthi Wogathi wati dogi thukumana kuu farafara ini newe etere ya te huaini okei nukari uke ikarire nduthi yake agukue omu inuke na kione kedo.
0: Yes.
8: Mwanake osi ongere iwo maguta nawe waso kakureo razi efeye kwa ongere iwo Irakuria doi midi hai kaizano kuthiye tuwe kodire atio siri jimiro gomu kwa aja Na hiteo musara olea miye dajige kuheyo na ugo heya godo luo gererwo No mutu waji manamogate ureje tiga dagura kure adutaka wira nyino kena gosio ze ninyo gerere Kogo dasu kai kaizano drabi duo doonye maguru dige guikarira aduzieyo
0: Sure
8: Tasoka ujira mwanake osio nati daje teredi hau nige lagimera wira ague ewe katea In short tiga toonye furu rio witu reke ajuge na hiteo yoze kurazi ugorira mudo oze arazi nekari Ronie kinya watu nya supermarket ito tirara raini tena diyo kana niyo adu marato nya supermarket imu weta nirira
0: niyo utile kwa rara raini
8: ali uru kashia niyo marato eterera utile raini yona deona supermarket imu ni mazegeti ya kashia tatuwe supermarket izi ya gerai na kashia nana deona mena kashia atatu na zinyasi watatu matiri ebise usokezi ni wa supermarket wa migira tu ido ture adu maroka kune ya na haa kurihirari Urona nitu ido ona tutarani jimugo. Usoke aduo ze kaudu nagure. Naguwe do tili ina onemi guo. Mudoze azihare heka shia kurehari. Urona mudo aso kamodo akaru takamu huko.
0: Yes.
8: Nura aru takamu huko niki.
0: Hey.
8: Todo kamu huko kau niki fao hare hao ze razi waiki tia mu huko.
0: Hey.
8: Nigezo hono kie ginya kifao uki.
0: Sure.
8: Liri ario ze kurazi ugatonye nao nyuba itore. Nigezo turahuru juka natoki wa nenie. Dare agikuwa ito oo ze hali ya mariru sinuru urega roa mwze Bogo sige adago tori ya morozi le Izi ya kasiyo ze sinu itaneta na siye hamo Na siye hamo estresi ya tori yonu morozi Noni hali bogo siye tago siya duweki
0: Yes
8: Na todo higo siyo ze toto uvige zula nago tiaga bogo siya duweki ire Jokia duhari ya zirikari yeho tuwa dhaku mizegi ya negeza tusokie muayu wa kifakire
0: Yes
8: Hei bea dumare miloko nyitanago kivya na bogo siya duweki siye yumeririe Nato makiigwazi na magitorio Ritariri tumigeza tuhite muruzi na tuhutori yari
0: Yes
8: Tureto tuhite hamwe tabogo tunyi itanete na iliasi yose siya duwe kisi kuilimeri yari Beradu wanyo baito togie na uge
0: Okay
8: Todoka tonye tajira zina orea wina guna kokonati zina orea na guna kwanyi zina orea wina guna wito zina orea wina guo Tukituka nyikine tuko gerera zina umiake etano
0: Okay.
8: Asante sana.
0: Mwengi ya kwa. Asante kavoro tidia dhayo. Aya, sekta ya ukuine ya kolida na ajirane na mwono nekia dado kwa ukumwede ya tuagire, deto ya boda. Omothe nekolea na kia igema na atothikiriria na modosio nekawira eade kete. Actually kogo tiri duthi anakedio na naneati ya mage kete. Todo hemo dogo wake kiri ya guwane duthi yo niwe muade kete wira. Noli uli hemo dono atothikiriria noe deo na kekuruta wira na duthi yake. Hemo anakiora atothikiriria ewira inoa duthi ni ma no duthi tiake ne duthi yako neyo. Ona no kwa neyago hedere ya mwene ya bizi. Kana uguo. No manye duthi ya kitu ya kuneyo tigi yaku
5: yes
0: kuogwa
5: no kene kemu tino
0: kitu ido siena itire doke iruo no no wende kogea duthi yaku liwena mweke mwega mono wa kogea na duthi yaku mweke yorehe iruo ni kabuni ya uthondeki wa duthi kabuni yetakuwa Captain Motorcycles Manufacturing Limited aya maledi ya duthi na bei ya retail na makedi ya na bei ya wholesale nekuga ona we mwedi ya wa duthi wewe nadu kana wedagi ya duthi kana wedagi ya spare parts ya duthi weni uraro boyo okede rio duthi siwe na ugashoko kederio na beije ganegeza waedia uge koro wena vaida wena wioreda kugura duthi ya wena maudu nego kagwere uhodheirio no aya makweda geria duthi yoweka inewega muno duthi tried and tested ino ti duthi otoe turadio horo wa duthi sitago captain turadio horo wa duthi sitago tiger na turadio horo wa duthi sitago dayun ona waimi na hado farafara ine waasho dhiriria duthi inyi geirio kukura ikiruta wira na either captain kana yes. Tiger kana dayun na nowe shagulere duthi ya 125cc 150cc kana 175cc duthi si idho deke tuwa negeza igu tugate farafara ine siyavuroli wa Kenya magedhode kana duthi si makalogo moe farasi ya Kenya siye metiro si me abato si me ikoroko si malima duthiega thode kuonegetha onaka ne kuguthamwa bato kana ne gukorana na Uyo kuhite murigo.
5: Yes.
0: Semani ya na kirema.
5: Mm.
0: Kenene.
5: Yes.
0: Wene ukua batawega. Ito dududie no dhore keto inahinya. Nani ge. Kwa jahane wa hafata. Magadho deka dudhi. Ira kurute na wera nahinya. Ete konyua.
5: Mm.
0: Tawari unige do kwa da dudhi ira nyogo kira.
5: Yes.
0: Eni. Mare diye. Doiga kaoduga ana kego koroma kego raduthi ne kahodhete.
5: Yes.
0: Kaoduga kane kutaririye wegega. Mm. No mena mutala wali pa pole pole. Kuliha kahora kahora.
5: Yes.
0: Na bayadimo.
5: 0727-139-666 0727-139-666 Susan.
9: Yes.
5: Itao coconut.
9: Ah, okay.
5: Yes, nadira kuhulia todu we niwe kuliraga TV hali ya soko faster.
9: Okay.
5: Ukihinya star 420 hash.
9: Eh.
5: Karago tuarate ya kebura.
9: Nida kaya kuhulia TV ya kali. Ewe ya shana deyi kuma haleu. Itigiumba.
5: Iya, eni, tarusi musie. Na ah, getaburu kiohoro ku mere no kameme soko faster ukahinya star 420 hash.
9: Ona hari mutumia wa ajira kugerio umuthi.
5: Eh ne igire ona ugicoko ho.
9: Kachage na ndire ndakinya thimuje garo ndire.
5: Eni ugikinyithania TV na ngombe akiri hega.
9: Ende kuria.
5: Eni.
9: Kage keta buno.
5: Sawa sawa tida hega.
9: Thank you, Mudo.
10: Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes.
11: Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
12: Mwezi huu wa May, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Aya, ole kia kikowe mholi wavi ya ashera. Nanewe tege ido kumakole ya China na dole na wapipe. Omenyewe ni oletu wala hadhara.
5: Mm.
0: Yes. Agekorowe saina, agekorowe mafroli maali ya magaf. Na neotomaga tofesha mosie negedo supporti family yaku, supporti ya siyari yaku.
5: Yes.
0: Siyana siyaku na mutumia mego uko, wikaraga ukimatomaga na besha. Na dole na wapipe, omenye, oh, na wenye ole tuwara hadhara. Kutoma besha kuma wapipe, ginya wapipe ine free. Ta imagine besha, ili oke honokia, neodo wako herer yo transaction fees. Todo, oku ero family yaku, ayo tomaga na besha. Oko mena makome na wapipe.
5: Mm.
0: Na weo korowe na yo mweno olea. Oga tomaga free.
5: Yes.
0: Na besha higa kinya how. Neno nejera sekiwa ya gutomana kwa mokina besha. Neroka kukunyite na platform nyige mono na currencies ya gitaro kike kia Afrika na Korea Asia. Kaudo kake kika na wapipe dogo eti doge korona wasi wasi. Kwa uwa modo ya Nigeria agikoto mera besha siyao. Siya kinya goko sigo ka itransiretuo itweke besha siya goko.
5: Wetu wala sejia.
0: Hii wedu na mauduma higi. Weno gutomora atoma.
5: Yes.
0: Ika shoka ika kusejaniria na current rates.
5: Yes.
0: Ika ni kaudo kega noranyi tida niyo ginyagia na mobile money na accounts makiria ma milio ni iganare mwe ukagena mwe kewa kwara niria na kumanyana na suppliers makiria ma agirime rogo etato muhuli wa viyashara unafatara uko wina wapipe wena we ukora woge tomatovesha kuma Singapore kuma Nairobi kuma India kuma Japan kuguwade unafatara ukoro wina wapipe no kuigiro kuigiro dhina wa Play Store umeade ume download kanohole na beno ya adhimo utaririo
5: unezio 709-924-413 0709-924-413
6: Neza yiri na dagike mwe.
4: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ama nyumba ati miako ya kitu ithari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na wadho na ni magiri iru kuhitukia mifago na mishoro ya miako. Aigithia na aki ere mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kwea kanyagaka gotora mishoro na mifago ya miako kuri sub-county physical planner ni kukuhitukirio bere atari kimirogo ya tatu na emwe mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru, ni ukumenyithio ohetukirio mshoro na mfago wa miyako, ni ukumenyelera uigithia waku. Mifago na mshoro ya nyoba shia uikara, ikara gathi kumugwaja, na ya nyoba shia uira ni shio komashio, viko ikumina inya ni ukuhetukio. Dukari hemodo kiube, marihi mothe ni kugirajira shia county shia marihi. Miyako itani mehetukia na idhirikari, na ya kugia muigithia, na no waero ikinyari ya kewadho, no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
0: Aya, ke tutana thie mohoro ina maadha igirene siarogoma na nego Canada to eno wega kwa hidali ya makiri ya mami ya ka 42 minogwena na hiri Family Bank makoletuo mage kira viashira siya Kenya hinya kebesha na kusitahidhiri ya kukura hidali ya viashina ya kuiko fatara kuogera stock kana kuhigia tenda ya ku ona kadago tuwe uetualithia nabele maisha ina maku Family Bank olirikanaga eha muenawe agekowe na Family Bank wina account kuro kwa Family Bank mauduma stock finance biashara ya kukete kumakani yuri ya higa na mauduma shomode ne ogote idhiririo no share lohogiraru hakuina ero wa Family Bank kano hole ya dhimu naba ne 0703 095 3 0 osionio doa bere na wafata wake ya dida kusikio
6: an a living.

0: Aya, na baya di maya kabuni ya top care. Tugu sokerina na be ororigi.
1: Yes. Nyo dema hena baka na dimeregi nyame guda
0: kulieri. Ini kinyame meguda kulieri.
1: Yes. Na actually ni maagwiti ya, ni maagwiti kili ya guwaka. Akodo ina besa siyothe. Manjitana itena fegi ya equity. Negeza makuhe financing. Magwetira kulia 595,000 kulia Juja, makwetira 595,000 na kuo Joska 395,000. Na bane 0719-111-555.
0: Haya, toko li kena ati mweno. Hello kameme.
2: Gatonyo mbugwe men.
0: Yes sir.
2: Wero ata.
0: Kwega mbuno.
2: Kwemi hosana wa kutu.
0: Oh, hosana we kulia kutus. Mosa kuthi.
2: Ngindira wako mosa kuthi. Nana kukweta wako wakutu.
0: Oh, no kugeta waga kutu eh?
2: Na troa bana kaduri kala geta kwa renzi.
0: Okay, dia renzi wa renzi na nyaga wa dauna kisavis.
2: Ngu maga ije mwono wangi nyanjo ni ngare Philip.
0: Ini.
2: Mena makorogo sa.
0: Ewe. Yes.
2: Woko kutu si maundo ni masaga agira vio.
0: Kutire wero adina bere.
2: Woko maundo maru kame teka. Na kuzoke mkumo zine muda nyawa doko.
0: Oh, okay.
2: Omo dinero kwa mudanya wa zoko, zoko ya kutu siya kora wa ya mandi na zaasi de. Ewe. Omo de, nindiro na ando, are ngari itirazie. Tando barabara ne mbinge. Naguka akio meaki barabara.
0: Oh, maa kitege ya meaki, okay.
2: Riku kwa anja kuzokia muna mwakio mawa wakuvena vare ama vengi makora kwa. Kwa uguo vengi siyo za kutu si ne mbinge za isi.
0: Yee, nebuo.
2: Leo wana mwendo waenda kulita mbesa ndarabota. Alafu nago kando wa marabota kubetukani andu maviki viki. Ni marakibota kupenyo guma katoara marigo doko. Noruma ona matoara marigo doko matero ili si umageria rugo pire.
0: Okay.
2: Kwa guwa yeko mbindu andu wala mareta indo doko. Nonga ikakezi yerosio.
0: Kwa wane masirali ya doko?
2: Leo wana marali ya doko.
0: Yeah, okay, I see.
2: Arafu leo mbiadhala na mbinge muna huko. Tando leo kiyo edela kwa hagi ya meneronga na kuwa nduma angi moya kanyaka unika ya tharu me gulerige kule mataba andete.
0: Neguwe na mwako hige viyashara yaku.
2: Leo mbwe siri ya katonya leo batu wa kinya hii. Anga turaki batu ratonyita na mwako hizi wadhe. Munda kare na kandi ya kebo bukowega. Tika kive wanta muna kanywa. Thank you,
0: Munami Hosana Wakutu. Aya, thank you, Hosana Wakutu. Stoo kinye hau.
3: Neza izatu. Na dagike muwe. Madha ukemenjidhiyo ne Wanjohi Technical Institute. Area ne joru wa shia udho midhani ya wakothi ya murugere na mutafani ya muwega wakahua. Neo barista. DJ. Digital marketing na artificial intelligence kana AI. Nimaragwe tira graduation ceremony. Nikuria Muguga Grounds Kabete Kiambu County. Juma mwothi mweli mirogwere na idha tome kumatha igirishia roshine. Mwothi nyoyu Wanjohi Technical Institute. Nema karugulia Wanjohi Driving School. Korea murutuo arareha oshirige gridhano na kweruta utereva wa gari. Na kudhomera utualidhia wa boda boda ni free. Okawe adikidhio mwothi. Hura 0712-63-6363. Kanoto sherele campus inesito Kabete. Wanjohi Technical Institute. Learn a skill, earn a living.

0: kuria ngondo yaku iri na kopia maratathi ma ngondo niguo kuhe waiver no muhaka urihe kigina kiigoti ria tiri ria kahinda karia utarihite marihi ni kuri account ya County Cooperative Bank Kiambu branch account 0110371543501 kana mpesa paybill 4162022 account ni invoice number Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again.
1: Nyunogetio ni transfer fees shiguru hidiria ogotuma besha. Orina Sendwave wallet, no tume USDC digital dollars na muigana aurea umwe wa US dollar na rua na mituke kore family na rata fururine wa Uganda na mafururi mage makiria maigana rei kumina emwe na wallet to wallet transfer. No fund wallet yaku okehudra M-Pesa. Kana nikugitira besha shiaku kumana na exchange rate shiguru onakana guithema na transfer fees shiguru. Sendwave wallet negitagira besha shiaku. Down Load Sendwave app omuthi na uhudhire promo code Kameme kana K24 TV. Ahudhiri ya bere nimekuwa mukira $5 mari kiego fund wallet na kuma $10. Sendwave, idhode kagabesha kuhitukira exchange rates na ofe no igadhira muthia wa June tariki mirogo ya tatunaimwe. Mawadho na mitaratara kuhudhika.
2: Aya, ke ole getokoli rikanie dhoko tohigoli ya roshine roa tene kwena ido nyingi siya magagania. Wee ureda kogura adhimo iko hapa. Wee ureda kogura getada kena matirethi kihaha. Wee ureda kogura itagiri ya mai. Hahadhine hena matagi mali itagiri kumi. Wee ureda kogura metabo ya sora. Ora no view na bills ya dhitima. No ragu ne katodo ha waigira ne kogura mitambo yo wera de kogura TV yo kamenya vururi yo radi na bere ne tuge idone nyi giginya kwina ngathi ku ka kwina mudu kogura stoko ekirirwo fia chara ine yake stoko ekirirwo restocking stoko ya mwigana wa giriga ne mwana 50 kwina ya time ya shiringi giri thano okwenda kumigura besa sigana igiratho koine. Yes. Na nengedha wigiratho koine urekate
3: orahinya *420#
2: Haya. Tutara imena o maudu meretu. Adwa ito tafadhali. Mwambere tugire kutikagia adu megodho ukia viashara siadu.
3: Yes.
2: Tafadhali. Na mungu na mudu radho ukia viashara siadu. Mwamenye oneja kara. Ona tihoro wa maguta ena guo.
3: Yes.
2: Dari na maudu megi ati motolire neolito hile. Eyo neja kara. Ushu ni muisine mokorane mora huu.
3: Yes.
2: Todo de ule doge gethi kwa thoki ya duka ya modo kana gotu wa duka ya modo ate todo veturu ne age ya koro. Kai modo sio kare wakuwa gire veturu.
3: Na tule yes. Zaidu wade. Yes.
2: Duke tikele na mutige tikele kuona viashara siado. No aduwa nyumbo na adhenia. Mutige tikele viashara siado. Ikoro ikihidho kero ne mera huhu. Sio neno wabere. We na weo kiko uge siri ya teru neona kanya kega muno kako hidho kagira viashara siado aleake. Wabewe iso no kere piyo.
3: Yes.
2: Ate hee maguta ni mwagere rwadi unengu kora kokonati na mwagere. Wamuli ya kina kokonati ya nade neko ugezi neka. Maguta ragoro bei yaku.
3: Yes.
2: Utire bei ya te kokonati ya diyaka gabaka odu. Ate yaka heo maguta na bei yake. Toro wane na tumenya nerele. Shionodo wabele. Wakeri adikia mohono mutingane nao tafadhali.
3: Yes.
2: Ini. Adikia mohono neyo meko hea na adeto oli ya ihana vorolini. Na adikia mohono oli ni akua tuhu.
3: Yes.
2: Moka mako igoli ya guikaide mutiri mudu. Uira gadu ati muimile negeza mwona niye mohono ini. Ithi tiyo ya guikaide vorolini.
3: Yes.
2: Adikia mohono reke madhiye.
3: Negeza una mateta maale ya meko ya kiadali.
2: Yes. Ka mateta masio mwena wa mego kinyoko.
3: Yes.
2: Ithi matigo tuwaro ni adikia mohono. Ndiyo mwaka higireli ya muadikiwa mohono wa TV ili. Kana ona muke muhorere momugiri arute wiro cio ri kai mateta macio manyu mekuona ni uku
3: mwakiumira niki
2: mwaimira niki thimutirenda mateta makinyire thirikari
3: yes
2: ndukireke mwadiki wa mohoro arute wira wake ndureke akinyie mateta macio manyu
3: yes
2: kwa wadiki ya mohoro reke mareko marute wira wao na gurira ha neho adiki ya mohoro mudu akoragwa githukoma mushara wake ha hindi ya migomo ni guo ni ni ni kwa kwa wisa wa
3: ndure gini taka holiday kanini kanini
2: ni
3: newe
2: ta itu ino kema goro to gufara itiranke tiranke gereka aya.
4: Nezainya
5: Madha ukemenjidhiyo ne Wanjohi Technical Institute. Aria ne joru wa siyaudho Mithania wa kothi ya murugere na mutafani ya muwega waka hua Neo Barista DJ Digital Marketing na Artificial Intelligence kana AI. Nimaragwe tira graduation ceremony Nikoria Muguga Grounds Kabete Kiambu County Jumamothi mwelimiro gwere na idha tome kuma thaa igiri cia rucine muthenya uyu wa Njohi Technical Institute ne makarugoria wa Njohi Driving School kuria murutwo arariha o ciringi ngiri ithano na kwiruta utereba wa ngari na guthomera utwarithia wa boda boda ni free uka wiyandikithia umuthi hura 0712-63-63-63 kana utucerere kampasini citu Kabete wa Njohi Technical Institute learn a skill earn a living.

0: motato go nyaka thata
1: yes ya ito yo ne maya be ma go kwa dona ke mo yang go sa ke di yang bui
0: they no wa we ga gara bot che da ya ten section koni wa do
2: we ga

0: Mbatu, Ibiri, Mwe. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: turada thirikari yigerera na tutige kunyitwo tondu na ithu na kihoto gya guikara Kenya
2: riu finance bureau ne roka 26 ikirite gasuje keithano barigana ati ukoragwo uriba kuribagio igoti riu kumurimi wa kabua wa masani na murimi wa makondovia
3: weke la chiringi 500 githi tutiribu twiru na mbeje icho hakwichigichoko guo maguta macho magathira
4: thirikari ino ri kae matwendagira ati kae medagira mwana inchi wa uria withi ati
5: uma uigiririku no shaba.
6: Thirikari irathi gatwethikiriria mateta ma Kenya na igoithie thogora wa maguta na maafitha forithi gutitimurana na mwingi uri uratetia thogora wa igoro wa maguta ni gatho ni gukorwo uri mitamboini ya kameme kayuka mwingi ni mohoro matha 11 cia hwaini ni njitagwo wa ngui wa dirago. Thirikari ndiri na undu ungi otiga guthikiriria mateta ma a Kenya ni kuringana na mumbunge wa mukuru-ini wakiri John Kagucia akiuga Kenya riu ni marikitie kuonania matige tikira ringi kuhinyiririo ni thirikari meroreire ihinda-ini oro riu mumbunge uyu wa mukuru-ini aroria ambunge aru nake marugame na Kenya na njira ya kwaga gwitikira guikio muhuko ona kana gwitigira na metikire gutetera muingi uria wamathurire iturwa-ini.
7: Ndirehoka thirikari nionete by now ate a Kenya ne matuete matua matikuhatiririo maikarite na meroreire no nginyagia thirikari etige kuhinga matomayo na guikia kiongo kiayo muthanga-ini yumire ethikiririe uria a Kenya maroiga iguithie bei ya maguta yeherie magoti maria ikirite hau icoke ninge I make sure ate bei ya maguta ni yaguithio undu a Kenya mekuhota tondu economy ya bururi ya Kenya no rigwe kungituika ate bei ino ya maguta ni guikara iguru guo kwanja ndithuru iria ira power my industry mothe ma bururi wa Kenya no nginyanagia thirikari ithikiririe na joke jire abuge wenzetu no nginyanagia nao mathikiriria a Kenya uria marauga maume mokoine na jegekeine ya mudu gwitwo William Ruto tondu William Ruto nionekanite fyu ene biashara arenda gweka cia guteithia family yake na gwiteithia we mwene kiumbe na ajube ngiona matirateithika ni biashara icio aingia ono guikio maiketio muhuko ni tondu atufesha tonini na aria ngene guoya no nginya nagia metikire kuhera mbeca ini icio
6: mudu mwe ne ringiro ni ngari ya maafitha forithi mucini munene wa Naikuru hindi ya mororogano wa gotetia kuongerereka kwa thogora wa maguta guko bururi-ini maya ni oriri biashara undu umwe na mihango ya ukui yatinda itharararite mwena ucio undu umwe na barabara-ini nene ya kuma Nairobi kwerekera mwena wa Eldoret arorogani marauga mathiete na mbere kuhinyiririka kumana na kwambatira kwa ngarama ya utoro ta uria Wanjeri wa Kariuki aratariria
8: arorogani mucii-ini munene wa Naikuru ni mamenereirie maabitha forithi ni kiria maraiga kugutha mororogani umwe na ngari ya forithi na gucoka kumutiganiria
9: so jamaa alikuwa hapa hivi sikaje katoka huko chini ikapita na yeye ni gari amegongwa nayo akapita
8: arorogani aya maugite ngari imwe ya forithi niyo iguthire mwanake uyu riu makiorota maabitha ya makiuga niyo maramuraga handu wa kumagitira
10: huyu jamaa tulikuwa tunakimbia na yeye hivi tulikuwa tunakimbia na yeye huyo gari ya black ya central hiyo ikakuja ikapita na yeye
11: alafu inaambilia tu bado
10: imepita juu
11: eh inaambilia juu kwanza
10: eh simepitia juu kitikienda hivi chini
11: inateremka
8: arorogani aya makiuga fata wao uma kurorogana kumendelea kwa batira kwa thogora wa maguta edeti kurago makirorogana
12: mimi nauliza aje shuali polisi wako na utu gani wauwe mtu wakuja waache hapa hivi waweza hata simama kuja kusaidia mtu hao ndio watu ambao wamesema watatusaidia hii town shuali serikali gani tumechagua wanaua mtu anakuja natupa hapa kabisa serikali ya bwana Brezdi ya bwana Ruto tunaomba tusaidie kama hivi ndio mtafanya kazi hatutakubali
8: kuma county ne ya Naikuru Kameme FM itakuwa Wanjeri wa Kariuki
6: ne gatho Wanjeri wa Kariuki ona shofia shara nyingi ithiete na mbere na kuhigwa mwana wa Rimuru county ne ya Kiambu kurumirira mugomo wa ene ngari cia ukui wa muingi magetetia thogora wa igoro wa maguta ona kwa thitejini ya matatu Rimuru gutiri matatu ona imwe kuingirite na aruti a wira kuiyuria matatu mahuthira kiwanja kiu kuhurira mubira wa maguru ihinda-ini oro riu nayo barabara nene ya kuma Nairobi guthii Naikuru onayo ni ihutirio na njira nene ni mugomo ucio nemu ehigetwa matora ine makwa bira nyabare kama dora gitaro odero odomwe na kagemi ene gari hamwe na a Kenya marahinyereria thirikari guthikiriria kiriro kiao na kuguithia thogora wa maguta makiuga garama ya utoro ithiete na mbere na kwambatira na gikiro kinene.
13: Dan Marita, kwa sasa sasa hivi nafanya biashara ya ubebaji, nabeba kutoka stage ya Rimuru kwenda Kabuku Ngecha Wangige. Mimi ni deliver kwa saizi. Kwa saizi tumeamua tucheze mpira kwa sababu hatuna otherwise. Serikali venye inatupeleka mafuta mahali imefika. Sasa tumeona hakuna otherwise, wacha tupige mpira. Masai kifika tuende manyumbani. Mbiletu kama sisi wana biashara wa uchukuzi, tunaomba serikali itelemuse mafuta.
14: Todo maguta gutire gari maguta ne maongererekete muno.
15: Ndo mako na mana guthi Nairobi na mana mere.
14: Kuma guthi Nairobi na magana mere. Kuma Nairobi gucokana na guko no magana mere. Ndu turi thukumagira gari kwariama. Ndu turenda thirikari iturorere hau. Ingiturorera hau ni uguo. Tutigia da manarege.
16: Amaretwa Steven Mwaura, ademoikali wa uko kamerezo. Tumirete ni todo wa maguta. Maria ma nikuwa batira mabaltirete muno. Matige kwa batira muno to uko turo magana igana. Uthiginya Nairobi na wasoka na igana. Na usairo muno uko umana magana mere. Uko umana igana lia 50. Leo utaisi uro uma uko magana mere. Ginya Nairobi. Wasoka na magana mere. Na usairo muno either magana mere ma 50 kama magana matatu.
6: Na toke hodoka mwena wa Naikuru, mwena wa Moro, nete maafitha aforithi taunine ya Moro. Marati timora na naikudishia mwige, orewe yumiretie na kuhiga farafara, magetetia dhagora wa igoro wa maguta. Na taurea mwadiki wito wa Mohoro, benadua weru wa ratariria, onayo mehango ya ukui na fiashara no idhararete.
17: Mehango ya ukui na fiashara ni idhararete taunine ya Moro na matura maria marigishiri ya dhudha wa mwagwa mwago tetia dhugora wa maguta.
18: Umothi Kenya yo dheruga meteka. Gutirio dule derea ni hadha erelea kuigethini wa fururi.
19: Umothi tugeo na tuina negative as Kenya. Todo ekonomi ni dugamu.
20: William Ruto ni alirikane aduwa ya. No mamu igiriri hau na neyo marakalite muno. Ni ashoki subsidi ili ya uhuru ekirite. Iheri magoti mashi mwode mama guta.
19: Na koko fiashara shiode nishiruga mete. Na do ni majeti ya kwa damana. Farafara shika higo. No kiria muno gato ma mauduma ya meke keo. Yuri adhigari shio kashi ya ikia tear gas. Onado matiu maawia. Mage ikia matri gado.
17: Mafitha aforithi no miliogwa maraho. Rama kenyage ikudishi ya muigiri ya shie umileti ya nako higa farana waki ya meaki. Ahorifi ya sharari ya mareti ya nakameme maugete no hathara maratara.
20: Lugarora no hathara iguro wa hathara todu. Adu matiri veira, adu ni mahigiri veira, ulamini veyo nira buru. Kogu no jiremo ya kona gaidoshi ya fururi. Hayatia gasi nira ikiyo, ira ikiriyo ginya adu matari na mahetia. Lidhaadhi, harimu wa hetia kuhura wudhaisi daika ine ino tulali nawe hare kiada, hare pisi.
21: Mene mole mi na demora karumono todu kumale ya higuri ya zaikuminemwe. Dire dire dia kedo ne dugire ona deari wa hathara eno yoze ekoli huonu. Tafadhali president tuto waziri ya maguta.
17: Moretia thirikari kunyihia thogora wa maguta.
19: Ona haria Rais Ruto arihotwa muthaitha to please. Acharie besha shia subsidized. Ekire maguta ine ona muturire okinyihe. Anake maumirite fiu atumia na athuri.
20: Niturarigwo tukona ta hena biashara irenderea. Tugakiona ta twamwikirire hau atuhure biashara. Tando Uganda, kuria Sudani, Burundi, nituwe maguta methi gukira guku na shilingi 40. Rutukarigwo na mageragira guku gwitu.
18: Magerie kuchokia maguta na thi tondu furio ni uthire hathane ne muno. Oko ni mundu ucio wa matatu. Riri ora mwenderia lita ya dithuru magana mere mamirogo ena na igiriri. Ego kuwa muthi uri urathi na biashiga na farafara. Na fulunu wagire besha. Wewe ita president ugerie guikurukia magutathi na ugerie guthikiria waji kwa kawaida. Todu fulunu uthukire. Thaishi fulunu murugamu.
17: Rohone matete tie forithi ni kirea marauga ni kuhuthira hinya mukiru kumakengetha nira na muige.
18: Forithi ni tie kuhuthira hinya haria dole manada mana. Todu magia kuruta commotion iyo ori. Waji kure weku ni kumira umira farafara. Todu ni muinyiri liye. Thigari itike guikiria duli dhadi.
22: Na hinyosyo mana hothi. Thirikari mahuthira hinya mwige muno arudirigwa na mora mundu gu na mundu ucio mahura rithathi ona nduma manda mano ini nio moka ona nita marenda biashara ciene cihingwo to nio matuma biashara ihingwo andu mu mabiashara ini
20: iga ni thigari cioka andu ucio matiuma na uru tondu mekwendaga ngari tu citikae guthie thiini wa farafara
17: na baya andu matoe kaine ni marikitie guikio ngono
23: Pita pandei.
24: Toma.
17: Hado ine haka meme kayoka mwige kuma Moro County ya Naikuru. Nieje taguo Bernard Waweru.
6: Nituwa maneni doa mohoro mage wana shihada wega inasharashia hawaine jeta kwa wagoi wa dirago.
0: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kambo igi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

0: Chuma tatu kinyagata.
1: Uweza kusembe sana.
0: Deine wa.
1: Kwe gaga. Lugu katika buwana bona unaweka mate makari.
0: Shamani ya napoche na dayaden. Na sekjeni wadhoi.
1: Wewe.
0: Kwe gaga.

0: yeni
1: luu gira mundu ucio tagurite kindu hau eke atia
0: ingira mundu tagurire kindu hada support wa dihasi haso ko fasta ri aigire hoye na bibi ya ko bibi na ono kone ne biashi kana kumashi dikito dire tamwanya ko nyako ko wake gurira kindu na mwanya ko no gure wake ko wake gurira kindu kya raithi muno hau
1: yes
0: todo hena ginya itata
1: mereno kameme na soko fasta
0: no kameme na soko fasta
2: Ofegi ya NCBA ni ofegi otogoretie guothe gitaraune kia Africa. Aya no makurehagira motungata ta M-Shuari na Furiza. NCBA magutungataga uri hare hothe uri kana ni wabici, retail shop. Ona kana ni rugendo rwaku rwa biacara urambiriria. Kumenya mainge megi NCBA ni tukiarahukanaga tonyo wa bogwa men na coconut mitaboini ya kameme, kayuka muingi.

0: Kiyo kiaro gaidi Gathado garia mudhoni wawa inaina mzima mzima Dhaenye shia utu kuiga kari ya dagika ikumi na muguaja Ikemenu ka sekodi ikumi na idha tuiga Nani ya dhaa yaku ya guwako Ya dhimo na gikoro ya rudhigo ni tuire igana ni ya dhaa yaku Umudhe dedhaete na dhaa ya ragimo iro Amu vorori gotika irewega Umudhe kwa tida mihango ya uku ina wajoria ya tida Idhara reta ishigo ine nyige goko vorori ne Uhoro wake hane ate ado ana ne magikuire meru roga no ineno ya gutati ya madhogora ma Dhogora wa maguta umudhe Na dirame nya kuwa nyugu wa tida ate ya mudhikiriria mwede murata waka meme Varavara shika ili ate ya nie korea dagere la kia burod Dweka ne tioguo Nedakora adwa ige mono mono magethie maguru hida inerere amwao negoroga magia motokaya gari ya nao magakejera mauma mawera ine Hega kudikanya na kekajera korea marutaga wera magiagire guthie omothe Meko ireto nomu haka mekinye oguwa mari gafuti
1: Mwana waka ide tunewe njina wabolori
0: Na deteo erea ekere kuwaleu mahida ine maya neate Mugomoyo no gothi nabere muthe wa rucio onithutha wa kiama kia ene matatu kuga matigo gitigithia mugomo uyu nginyagia thogora wa maguta ugoithio turahiyo uhoro wa maguta ma vetro na dithuru na nithutha wa kwaga kuigwithaniria mushamanio ine uria umakuo na nyiti temi utirio doge mauga marenda otiga thogora wa maguta uthiithi iyo niyo kana niruo ruthiomi magikoro makinyita nigukoro ngietha na muthathauri wa ciegie economy gukuvururi ni gutanyete akorwo agikinya no ni undu wa mihangweno ya gutharara kwa ukui na nahota gwikinya oguo ni ngukoro ngimathana na mweshimi wa MCA Eddie Kenya Jui wa Nyathuna Kizangira kihejo na ni undu wa mihangweno ya ukui gutharara diramenya kana ni gukoro ahota gwikinya Netuara nelie 20014 gaka nekameme kayo kamo igena nekayo gako 20014 SMS jalelia menyithia uri aguwa tida kukua nyu umothe Kameme FM official hare mutabo ini wa Facebook Na bashia dhimo shie tayari Nego korogeshi hii gorira tuara nelie utukua umothe tonyie wa inawe Na gohe hinyamuthi kirelia mwade murato waka meme netogo tori ya maodo nimeku wagira Noa nyiti itemi dhirikali ine nimekweda mamenye na ajirane ni ya timu Kenya timu kenu Muthi kirelia go tafanagia udhudhuri ya na ajira ya kinyimuno Giro na mavururi maria makihana ine kana makirie gukihana na navururi wa Kenya ke economy Ule kuligana na mialio ya president ule ya kiugaga dhogora urakia batira ikirigithanio na Tanzania na Uganda na mavururi maria maturigishirie hii kana aria tugikiuga tuharakanete ati tondu economy itu ikirebere gororaga bururi ta wa Ethiopia kuringana na ndari cia mathafu ucio niguo bururi uria tuthiete kuhana na ke economy no ririkane ne bururi utari na gicwa kuguo ni landlocked ni kuga ona maguta mao kumona no mamonire ona uritu ona gutukira darora bururi ta ucio thogora uria uthi gakeriguo kaiguthia gatia na shugo shia deputy president Kindiki Shitinagenia kugate ona maguta ni magikinyete shiringi 500 shiringi 300 gakeriguo getaruine kia Africa na gutire ona bururi onomwe ukinyetie bei haure how special is Kenya how special no ehe tutige korwate ado matho mabururi uyu ni moyo mathafu ma economy tushoke Nogo tuhokeruwa mealio. Ukaigua CS Murkomen. Wira wakene kuligitha ni atena hede ya uhuru. Kwa liya mahadu muikarethe. Mutaithia mu Kenya todu ninyu mukire na hathirikari. Nikuwa bereli ya liu maudo matene. Asha. Dile mukenu otukua umothe. Goro yako neina mete. Na gati deka muno. Anyiti temi thirikari. Alea makuhire ili ya president. Ndrame nya eja ya vururi. No alia makuhureidi ya president Mwirei tikuwega Mwirei mu Kenya Daikarete wega Toduhedele wahutia didhuru Wahutia maguta ma vetoro Wahutia mutolele wa adwaige Gwaragia na mudomwe Uragethete nyanya Onaguri wushia batia marigiti no dhena no akiona wahutia maguta wahutia muturire wa mukenya nitukuona ona andu makiambiriria riu gugivutwa mawira tondu harita ringi mundu urakiendaga tari muthenya wa umuthi ni athi hathara munene muno aya gukorwo ni ekwingishika ona kiumia giki kungiaga kukihoroha uhoro wa kuriha nyumba ona kuriha andu kai thirikari ino irenda kwirorera mukenya akiria thina kweri kai thacia thire ku eno yale thirikari ya mama mboga dirikana gaina kundu gwetagwo pallets mama gyoerwo kara iguru ngirwo jikarethi ate tondu ndiari mwena wa thirikari hindiyo iria yakiendekanaga gugikirio kura kugo mukenya na mugikuyu niendaga muno thirikari iria ithaici eigire tondu nitwakihenetio hindiyo horo wa dynasty na maundu maingi kugo ndirauga no shamba munene itari na guoya gakiugage demetabo ine ya kameme kayo kamuige na daralia on behalf daralia hado ine hawajiko tikwega na mu Kenya dali hado hega kugu anyitite mi marore uhoro wa thogora na touga Kenya ti special uhoro cio akuga ate maguta no makinye shilingi 500 kana 3 ne twaringithania na mavururi mangi gitaro ine kia Africa maria mahana ine economy na vururi wa Kenya na twaruta mavururi ta Ghana na ke tondu acio makire na njira ni mavururi makire na njira ingi cia kuona maguta ni makoragwo na iganda icio cia maguta vururi ni wao acha twona kinya hau
1: mwana wa kairetu newe nyina wa
0: muturugame tutari na guoya tutetie thirikari rudhiomi ruria turenda kuigua ni bei ya maguta ishokete haria ivatie dhairira ikorwe kiroro ndaiwa CS badia kiugate besha shiuthikite muno guthairira mukenya ate hatire handu hange hatigarite asa otore mafururi mangi gitaruini kya Africa mareka leke vururi uyu wa Kenya naguo utashuki ikinya riu Kenya is no any where special gitaruini kya Africa asha woni wa kumuthikiriria mugambo waku uri agwatinda Nieti gushogera ndirashogera ngwe ndirafuataga tiva ya vururi wa Kenya iria ihete mundu wiyathi kwiaria na njira ya thayo na kuhuthira ciugo iria ciagireire no mberembere muthikiriria murato wa kameme kayo kamu igita na higura raini ciakwa cia thimu ni wega ngoro ngikuririkania ati ona tugikayaga ndiramenya wina shiringi ciaku 49 bob urega riuroguo ukariguo ici na ciungu cibangate ona cikuiganira ke wa maitu icio ni icio ndirenda tu shore na cio githagiki haria star 447 hash ni star 447 hash wina shiringi ciaku 49 bob utuko wa umuthi tunyihie hwai nawe Okoro kihigure mo ya boxi da the tweedia shia thainye wa Kiodo gya koto kwa umo the star 447 hash Tothina wa ikinya kwa ikinya star 447 hash Gashata inya mogo waja ekira kareri Mimida haria call ni ugo shagura haria ukwero chagua box moja upate ushindi pap Box 1, 2, 3 shifaganete uginyegia box number 6 No keruo shinda up to 300,000 Kenyan bob umo the Iyo neyo super special jackpot. Giri mangana matatu. Oko higura box yereko. Wekira one, nikuga wa higura box number one. Ikira send, ikira ok pin number ya kunuka. Nikuga wa maitonewe higuri remo ya box isho idhada tu. A box yo box yeno lito wayo. Notukua umu the alitariki. Iko mina inyanya mwelio yo wa gatano. Mwako yu wa girigiri na mirogoere na idhada tu hali atuwa kinya oge higure mwe ya box ukule shirigi giri magana matatu giriga na remwe giri dhate giri 15 oge kate ya nashio shitigi agawira wa maitu hema udogeka hea doge hathura na dao ramadha avu wega dreda kukune gereli ya kiduge itagwa super special jack itagwa bonus Bonus ya githage kidreda ithie dagika 10 ngikuhingurira dagika eno ni jikirirwo mukode tumihingurire na dagika shigana tondu thainya ina dagika 26 Bonus yo tukwa umu the muthikiriria mwende murato wa kameme kayo kamu inge ni ashiringi ngiri ngenenge ngiri 10 na ithatu 13,000 Kenyan boba turahingurira bonus thie no hari andu mbere igana rimwe githaini giki 13,000 Kenyan shillings Uramu kira bona adhino atia. Agikorowe italine ria duwa bere kumimida hali ya nayo. Makinyaine iganarimu ma bere. Thaini wa star 447 hash. Fungu wa box jishindi ya chapa. Nawe urahi gora makiria ma box emwe hali ya. Thaini wa ikire kari ya githa ageke. Kwena special bonus. yakuma shirigi girie mwe ginye ye shirigi girie mero gwetano. Funguwa box jishini chapa.

0: muno buku ine cia rekodi akiga bururi
1: ni guda kwa ni tukoda tukoro na mudu ka yuri musalisa ni kuri kujwa ni kiado hihi maigwa ni kafa maigwa ruru wago ti maguru na komo na matika ko gwete atya ni kuri kama mwaka wa tuo tuo ndo maigire aje kuro kugia na mutugo thini wa matatu ni guthi maguru ni ku mekire misifi na mekire gavana twire ndi kuri athiri ucio
0: icio ni ciugo cikugagwa ni CS Murkomen kugaga minister wa ugiteri wa thini kugate hede ya uhuru president ando matiayu magerio na maguta ma kiabatira akoria ni ki hihi ihinda riri
1: ndui ni ma itwitira ugirora uri makoretwo makiaria iyo na president iyo ri ari ona ndo mamukwireirie ni ma ma tuma ndu marara ku muno ni marakara ni kirona ndu makiuga ni tuwi ni tukumira na turegane no horo uyu
0: right
1: tukiririkanaga ndu aya ni o maiga ni kuigwa ndu ngima tuwa ni ndire matatu no ni nyumiririe kunyitana na o tondu matatu ino ni o idwaraga ndiuka ni we muzima muzima le wa invest thini wa bathi kana matatu ti aku
0: yes
1: ni andu ari uheaga service na rile we wa to hero mundu uri unake oya service no uri twagirwo ndu nona mathogora ma maguta maingi ha ndiwe akui akuo ndi to tu nego muri gosio
0: nego
1: so ne o mataramenya kana makoro ni maikarire iguru kuri andu matimenyaga gukundi uri guthiaga kana matikona andu hihi aria methi makame magaiwa feeling yao
0: right
1: na ikio kwe kwe haithuita msini uduwa wika na adu kamenya ni uitiro tu harabi ni uthire kuri adu ikana adu kumaru usini ni ukona abisaje kwa kimero ule kwa ana egi anona matura adega igulu matura masidi zigulu matura ga kradu ni isi igulu magetu wala giri magetu wala gari maudu mae maiki mage siri ati ugu maikara ni ugu kuhuthi kwa ana adu ikimena dena muna mzima mzima
0: nego nego
1: ariki maiga ni meku umiriria aje ko iyo niyo jira magegea nego maguta tone mame maguta mago ya ona ufia ni meku nyanyi hidio na maudu maiki ono kwa tiyo kini gidrona zirikani na wetana lola aliko maguta mabia kwa isa nona aditimane abia kwa isa tuwa hota kutemi ya kia ito ya ojo lidi ya kana investa tutuwa leja wa furudi na tuwa hota kutea duwe gia vila tagu muze daibuwa luotodo aluanya dhu na igema luta avira kule kwa mahuwa daibuwa mahuwa maigema tinati na meru uwe kinya Friday kukikono uwe zinabele maota kuruga mito odo ni hili mareka kedu gitako harvesting na nuna hile tuwa natumia na kia maruta wira ku mahego uka musara kanini
0: nigeza mahote kukirela siyana
1: nigu maota kurela nukulika natakure na ifaso la kuwa likete adwe jie aitumuno unuona fara nisihi kilo matina hota gotuwa na mahuwa kure ya pote ndio hiyo nao nimekwalia ndio mahua hiyo na mewe katodo matikikio ta sustain ya ndio ya vira ni mali complication nini kisigo kabuni tawdi on ile kumalia tu adikari ndio yake ile kuna kabuni yake 47 nene muno sina gukuro Kenya si hingite kana sikaima kana sigadi wekira manufacturer ama fori mali ya mabi kwa hiyo ni opportunities ya vira tu ate Luka hiyo rosi ni muritu muno muno
0: Mashimo tukwihoka maundu nimegukihoro ha reketuo ni uria bururi ukwigari ura tukwihoka nimegucoka oharia mahiga ini matatu macoke ni ngimakirore kana nimegugitirukia bei urori nginigetha bururi ugithie na mbere tutige gugitara hatharo nene na ni undu muhuthutu wa gukirora uria mabururi mangi marathaitira na guthairira aikari
1: niguo na nirage ne ndo metako jao kuma kula kiuru twatidete na oira
0: right
1: na mudu kwita wakiga banaru kiga baiho ya rere ya kuhaya tutikure kwa mudu
0: tareketo yu warabu hati ya
1: haiga tukua wana tafarira ya usaliri ya du ya masara yu kuhikani ya tukua wana ya kuonitha ni ya tedeti ndama tutikia kwa mudu ya sara yu mudu aja hali kukinya miya kasi istera ni ya sara yu ule utapuira
0: meta wa senior bachelors
1: ii usio ugo tutiku kilto orosio ii uto sari ya hazira iki
0: na wakiga ide kemono ni udo wakuti kiri ni ya kameme tumuenda
1: aja teko ide kwari ya fili kiu gaya une anti tabi miya kate nei
0: ii
1: kato kiso kia
0: ni ude na wadi kuhishi kwe na johega anyige
1: ati kwa nadu masira hiyo tuka metaa misemani yoyi
0: tani wamu etatea wamu etatea
1: etako uja uke gaba
0: uke gaba li
1: ni mtu kuliyo itu wakandu reki aja dolari mburu tuwende ete
0: tada isiruo la toge koguo
1: ee
0: aa agetide kwa mbono ne Gen Z akihena hiyo
1: ee mbono ni mbono michoro
0: wako kuhito arore ole miyesi yodo wake gula lile hau
1: yunia idhile uki njia miaka 59 ya itu ya titufa ageja mbodama yeti dike umri
0: ee
1: tutikuweka na yenya

0: kwara.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Ohoro waku wa maito.
2: Nikwaga muno.
1: Ewe de mzima mzima waku ngorangorelia thimu getha inegeke.
2: Dagwe ndaiwe mudo attentamente. Die kana utoirie slogan iyo.
1: Eyo ire ho wa maito attentamente. Jacob Nene.
2: Dakwira.
1: Ndona wewe shabiki wako wa nguvu ku Madam Days.
2: Gwedete kuma higo ya mathako.
1: Ehe.
2: Yee, na gakenerera muno gukondisha biki wanyu wa uria wefiu.
1: Ah, thank you Jacob witu. Eko Jakubu.
2: Ndi ha muna embakasi.
1: Embakasi umuthi riera riatinda atia na tutikuria umuthi tondu mwetu umuthi wa keri. Riu muthi ucio wa mwambiririo hindi iyo ya mirurungano iyo kuratindire atia.
2: Tiga no maundu maya ma mathina ma ngari ri.
1: Ehe.
2: Especially ithu andu a security na ithu tukiuma hatikaine.
1: Ehe.
2: Tondu riu nuona no mareka no mageria guka guingira kuria mawira-ini ringi ukona mundu akiura guka hari uri nuona no harehe kiria maundu mathina hau uguo.
1: Niguo niguo wa maitu na tukeri horo wa security urutaga wira wa security wei.
2: Ndutaga wira wa security.
1: Urangagira ku.
2: Ndutaga wira na Skyway Security.
1: Ehe.
2: Although riu guku niguka tugukite kurora twiguku tuari for a week.
1: Ehe.
2: So by Wednesday kesho. Kesho. Tugikirire tugikirira muthenya uyu.
1: Riu twi Tuesday to mutho wa keri.
2: Riu gatatu kana ri.
1: Right.
2: No gucoka ni mahema turarehete.
1: Ehe.
2: So riu tugicoka ndutagira ndutagira ha kimathi.
1: Wa maito na ri wewe mundu mujanja muno wikarite uguo ugire haha kingotore no muhaka winuke nakio kana ukiraro uguo na ukiroka rucio ukoro na kingotore ni ndona he handu waguthuka
2: ni gutengerete haha kiria ha gucagura boxi
1: right
2: na linadi ere mwono riria ria ndaithia ni riria boxi namba igire
1: box number 2
2: Adoya yegi nege shiringi
1: 90,000 Kenyan bob.
2: Now this ishi nikirathimo.
1: Nema wa maitu.
2: Tondu ngiuma haha riu turia ndirari na tuto ndikia gite twa kuigira ri.
1: Niguo.
2: Na kuringana uria ngari cirehete tashwishwi ri.
1: Ehe.
2: Nie okay God is supervisor kwaria ma.
1: Yes.
2: So riu ni tufataraga transport na kina riu nuona kabuni ri mwene iregaga guturugamirira
1: niguo
2: ikabidi mundu agacoka muhuko
1: ugevanga ukauga riu no kwirutira
2: riu undu muhuthu ngwika ri
1: yes
2: ni njoe ici nyonganiriria na ciakwa
1: ehe
2: njoe ka machine ga thitima
1: we ni wacora wega wa maitu maundu maku matige kwagirire
2: thank you so much na murathimo muno
1: yes na riu ri Tukiri kiriria weta mundu kirugamireere maundu ini macio mogitiri na ki na weta mu Kenya ureciria bururi ungicoka wega atia thino ungithira atia
2: ni wa mbere ndingikiuga atia ngano ucoke uria wari hasa
1: ehe
2: but no ucenji hanini ti muno hanini
1: mhm
2: no andu magitikira mone onoko ni uyu wiho kana uri ugiuka ri to tutirakimenya uge wa ngai na mibango yake ri
1: niguo
2: uri oro kana uri wiho ri
1: yes
2: agiruta wira wega ri like na yoraiya kana muige witikie kumenya ati kaundu kau kanini geku ni kaguna ri
1: ehe
2: na kaguna hanini kenyo yes. Na kenyo shikile kwa shiwana giranda
1: niguo kogo togeiga ikoro kerio maguta mavetoro na lidhuru ni kwa gira
2: hage ikoro kiri shiore
1: yes
2: ni kwa baku wa huza mwe no mwe
1: niguo
2: oni matuti ige hota kuhu hivi ya miena yode yate kukoto igana ni hivi ya miena yode
1: niguo
2: maite kete matile muo hii no maya nipe kueka maguta
1: akire dhayo wa maitueyo nedo meleli hava tamono niku kwa dara hii dalega na uge hiviri ya mwikari wa embakasi
2: na inyo muradhimo sana
1: akire dhayo wa maito na maudu maku makuagirire na kingotore kiugituike kiguni hali ya adu alia makuligishe irie roha mwena adu alia ogute maitemi
3: kuma karao tuwekania miragini kaibaga ginyaroriye hatiri oruta agaja mehetete kwa kameme kayo kamo igi woku matikoima
1: Atire gaja besha ishi ogete maitemi ria kuguna adu kiheri mihangoine ya kuyawira mbeca cio ciro tuika kiguni hari we na andu aria makurigicirie team Kameme FM official ni drone na team kubwa ne gukureti hari ya team Kameme FM official wa tidat ya Margaret Ndumia thank you mono John Luthu kuma kure mwana wanya Ivasha urauga gukirete kimo ura wa shosho hari ya gathwariga well tuned in.